0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

tajne bi skrila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jer je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svakog ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnjaš kad padaš.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. Muzika nas često podsjeti na neka draga imena, ljude koje poznajemo, prijatelje, komšije, pa i čitave porodice. Kad smo već i kod imena i ljudi, imam za vas jednu zanimljivost jutro zbog koje ćete se možda i zapitati koliko je često vaše prezime u Bosni i Hercegovini. Naime, prema procjenama platforme Forbes, najčešće prezime u Bosni i Hercegovini je Hodžić. Procjenjuje se da ga nosi više od 21.000 ljudi, tačnije njih 21.097. Dakle, ako se prezivate Hodžić, velika je

0: čaršija plaćana, fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše, fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.
1: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.
2: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
3: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
5: Idemo! Idemo!
0: U gradsko

0: Marketing.
1: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.

0: Magazin 983.
1: Rubriku o zdravlju u magazinu 983 ovog utorka završavamo još jednom zanimljivom pričom, ali informacijama. Naime,

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

tvoj stari grad još luta svetom i svake senke koju vidim plašim se.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Zrenjaninskom kantonu, Zrenjaninsko-dobojskom kantonu, Sarajevskom kantonu, vjerovatno i srednje bosanskom, ide u pravcu Unsko-sanskom, ide u pravcu znači SDA, SBiH i DF. HDZ neće imati tu mogućnost da on određuje SDA u koga će SDA uzeti kao partner sigurno, jer SDA ima takav kontrolni paket i u parlamentu federacije i u državnom domu naroda će imati da HDZ može nešto možda toplo preporučiti, možda može da kažem organizirati jednu želju u smislu SDP, ali konačna odluka je na SDA da li će uopće ući u neke razgovore sa SDP-om. Pretpostavljam u neka doba da će se na nivou svih stranaka nešto razgovarati, jel? Ali u ovom pravcu, kada ja govorim prevashodno o kantonu Sarajevo, mi nama zaista takva ideja, znači nije ni u primisli. Mi smo ovdje proveli 8 godina u opoziciji, naši koalicioni partneri u toj opoziciji su bili stranka za BiH i DF i sada sve ono što smo mi govorili, jel, je produkovalo tim rezultatom da smo mi došli do većine, tjesne većine od 18-17 i mi ćemo, evo, bez obzira na ove blokade koje oni najavljuju, izmišljaju ih i tako dalje, nastaviti u tom pravcu, jer oni nemaju ni ustavnu ni poslovničku mogućnost da suspenduju vlast u kantonu Sarajevo, odnosno da zaustavi takvu vrstu formiranja. Mogu nešto razvlačiti, pokušavati da, evo, upravo pripremati, tako je, pripremati neki teren da eventualno dođe do nekog dogovora s njima i razgovora na takvu temu. Mislim da je to barem u kantonu Sarajevo skoro nemoguće, a matematički ove tri stranke i na nivou federacije SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF uz još jednog partnera ako nađu, imaju takav broj mandata da u predstavničkom domu mogu imati većinu bez HDZ-a. U klubovima naroda vjerovatno ne, ali u predstavničkom domu parlamenta federacije čak i bez HDZ-a. Ako ove su tri stranke?
1: Da. Što bi moglo izazvati baš buru i spor?
0: Ne mislim da će, da će se ići u tom pravcu, ali hoću da kažem da ta koalicija ima jedan ozbiljan legitimitet. Ja mislim da je otprilike nekih 47 mandata ove tri stranke da imaju na nivou federacije, znači svega nekoliko mandata tu fali da bi se bez HDZ, ali to će biti nemoguće u federaciji uraditi bez HDZ i na kraju kreva to i ne treba raditi. Tako je takva volja građana, klubova, naroda, to treba ispoštovati i formirati jednu stabilnu vlast. U tom segmentu i potenciram ovo, bez obzira šta je Čović kazao u smislu SDP i kako je to interpretirano u javnosti, on nema tu vrstu mehanizma kojom će...
1: Nisam čak na gospodina Čovića, nego na opšte diskusije i drugih političara, čak i članova nekih SDP-a koji su objavljivali, dakle, pa vidite, različite statuse i o tome se vodi polemike dosta. Eto, zato sam vas pitala.
0: Jes, mislim da tu teret ipak nosi SDP. On se je vrlo arogantno ponašao u prethodnom periodu, znači ušao u jedan projekat u kome je izbacio izbornog pobjednika, potrao volju bošnjačkog naroda, napravio nam neku karikaturalnu federalnu vladu u kojoj, ne znam, neki ministri koji zaista u nekim crtanim filmovima mogli biti na takvim pozicijama i sve je to držao sa svojim partnerima do 90. minute ignorišući ono najbolje što SDA ima. Tako da sada tu nemogućnost dogovora prevashodno treba fakturisati gospodinu Nikšiću, evo, koji je sada vjerovatno ovih dana i pod optužnicom kao i njegov dopremijer i čitav ta SDP. A sve se je to kao SDA-u na neki način prigovaraju, jer podsjetiću, evo, slušaoce da je predsjednik Izetbegović u dva prethodna mandata pozivao tog istog Nikšića koji je vodio SDP da se pravi jedna ovakva široka koalicija. E, izgleda sada u ovom momentu da takva koalicija nije mrska SDP-u, ali samo po cijenu da oni ostanu u vlast. Tako je da to vrlo neprincipijalno. Ali evo što kažu, u politici je sve moguće, naravno, interese su vječni i matematika ovdje dosta toga određuje, ali po ovome što ja sada vidim i u federaciji, u ovim kantonima iće se u ovom pravcu, a u kantonu Sarajevo mi svakako ne odustajemo od ovoga, mi idemo u tom pravcu, tako da za kanton Sarajevo mogu kazati da je to SDA, SBiH i DF.
1: Evo, gospodine Džeba, molim vas, ukoliko ipak bude ostvarena spomenuta koalicija probosanskih stranaka, uslovno rečeno, da li je to prihvatljivo, uslovno rečeno, HDZ-u na federalnom nivou? Imajući u vidu, naravno, izbor delegata, posebno iz Mostara i Sarajeva, od kud idu najveći broj u popunjavanje ovog zakonodavnog tijela?
2: Pa evo, na to probosanski, ja ću vam odmah reći prohercegovački. Znači,
1: pa i prohercegovački,
2: da. Kad kažete probosanski, isto kao da ima neko i anti.
1: Da,
2: ne
1: da, da.
2: Tu, najispravnije bi bilo probosansko-hercegovačke politike, jer smo svi opredjeljeni za to, gospođo. Ja samo jednu stvar da, pa ćete vratiti na vaše pitanje.

To je najgora varijanta, jel, što on ima naprijed se povraća, on ima nazad se jede. E sad, kako zamijeniti te uloge, a to se dešava, jel, u životu. Pobjeći tim busom iz ovog grada, iz ove zemlje, nekad je bilo moguće rješenje, a i dešava se, nažalost, sve češće i češće. Ali kako se ova situacija razvija svakim danom i u svakom pogledu, čini se da nam je bolje sa ovim našim iznenađenjima, jer ovo što se dešava u Europi i svijetu, malo reći bolesno, perfidno i nada sve zlo. Evropa se razbolila do krajnjih granica i kao nešto bi ona da diriguje, uči nas i obučava, ali jedna ne zna ni šta će sama sa sobom. Na svjetskom nivou ovaj nesuđeni dobitnik najmanje 5, 6, a što ne reći i 8 Nobelovih nagrada, više ne zna jel došao ili pošao. Dobro, nema Nobela za glupost, ali ovi njegovi ne znam ni kako bi ih nazvao, fakat su iznenađenje u odnosu na one naše malo prije. Mislim, znamo mi da šta god mu naupadne na pamet kad se probudi, što je osnov njegovih politika i vizija, neće biti ništa suvislo, ali moram priznati da zna biti neočekivano. Ono u domeni one Einsteinove, da su samo svemir i ljudska glupost beskonačni. Dakle, caru je palo na pamet da eto uzme malo ruske nafte i da da ostatku svijeta i da je naravno prodaje normalno po većoj cijeni. Paralelno kaže Ukrajincima da im predsjednik ništa ne valja i da se više ne brane od Rusije. Šta se imaju braniti? Jadna Evropa nema pojma šta da odgovori na sve ovo, jer je do juče, do sinoć bilo na stanju da je Rusija neprijatelj i da se pruža materijalna i tehnička podrška Ukrajini. Potpuna zbunjola. I aj ti sad budi pametan u toj situaciji, skontaj šta je vanjska politika. Mislim, podsjeća malo na naš, ono, tri vanjske politike, ambasadori po jaranskom izboru, a strategija kao moj omiljeni potez u bilijaru. Samo jako i bez veze, nešto će upasti. Da ne pominjem ove pokušaje formiranje vlasti i okupljanje partnera. Čuo sam taj izraz, slagat ću sad od koga, ali negdje upratih. Kao imamo mi drugih nacionalnosti po dubini izbornih listi. Duboka je, široka je, 100.000 ljeta duboko je ta izborna lista i u tim dubinama ima svih konstitutivnih, a eto, najmanji je problem i da se ovi koji su konstitutivni drugačije izjasne. Konačno skontak šta je mak mislio. Džaba sve patili u školi. Moj mače, vizda.

nestanu ovi mali koji jedva prebace izborni prag, pa ih se onda kupuje, podkupljuje i daje mogućnost da budu jezičak na vagi za formiranje većine. Posebno kad se, ako nigdje ono kod nas, zna kako se vara na vagi. Ti nisi ni stavio šta već na vagu, a već si prevaren. Tako da bez obzira na neznatan pad cijena goriva, što svakako neće izazvati generalno smanjenje cijena koje su poletile nebo pod oblake, onda kad je gorivo poskupilo, kupovna moć u političkom smislu je u skladu sa našom. Tanka je. Ili što bi govorio moj profesor elektronike, inače Piroćanac, mrka kapa Ćatićo, mrka kapa.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
3: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
4: Fasprom Modriča, 065 826 641.

Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe,
2: ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
5: Idemo!
6: Idemo!
0: U gradsko kino gradača

Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo. Thank you.

ima relativno povoljne uslove za vožnju u cijeloj zemlji i uprkos tome naravno stiže i apel, budite jako, jako pažljivi zbog prilika kakve vladaju, bez obzira što su kolovozi relativno suhi, večernji i noćni sati svakako zahtijevaju puno više opreza i koncentracije prilikom vožnje. Svima koji putuju želimo siguran dolazak na odredište. I naravno naš popodnevni program ovim zaključujemo, a najavljujemo druženje u večernjem i noćnom dijelu današnjeg izdanja. Očekuje vas dobar muzički izbor, naravno tematski informativni blokovi. Sa nama ostaju i naši poslovni partneri sa njihovim porukama te najave događanja narednih dana u Gradačcu. Sve to u nastavku na FM stereo 98,3 MHz. A u ovom dnevnom dijelu izdanja još jedan utorak sa vama provela ekipa koju čine Samira Hamzić, Sead Osmičić, Majda Pezirović, Džemal Delić i Meliha Kavazović Hećimović. U ime kompletne ekipe hvala za pažnju, svi vam želimo ugodno veče i mirnu noć.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.
0: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065 826 641.

0: Čekamo još uvijek njihov odgovor unutar ove odluke koju smo već usvojili za nekakve korekcije određenih skupina koji se mogu svesti pod posebne uvjete rada, ali 20% svima ne dolazi u obzir.
1: Predstavnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini predstavili su u Banja Luci projekat koji će u saradnji sa Carinskom upravom Hrvatske i Financijskom upravom Slovenije realizovati Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektu koji bi trebalo da pojednostavi procedure prelaska granica sa Evropskom unijom. Dragan Stegić.
2: Projekat pod nazivom Nastavak podrške Upravi za indirektno oporezivanje vrijedan 1 milijun eura doprineći jednostavnijoj i efikasnijoj prekograničnoj trgovini, poručio je zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babajide.
3: Ovaj projekt će donijeti modernizaciju i poboljšanje u carinskim postupcima, povratu PDV-a, upravljanju rizicima, snažnim unutarnjim kontrolama i puno više. Te će također pomoći pripremi Bosne i Hercegovine za pridruživanje konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, važnom koraku za integraciju s europskim carinskim sustavom te jednostavniju i učinkovitiju prekograničnu trgovinu.
2: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je saopštio da je ovo 8. projekat iz serije projekata koji se realizuju sa Evropskom unijom, u ovom slučaju sa partnerima iz Carinske uprave Hrvatske i Financijske uprave Slovenije.
4: Naš je osnovni cilj da mi budemo tehnički i kadrovski pripremljeni i spremni u onom trenutku kada Bosna i Hercegovina bude otvarala svoje poglavlja, a ovo je poglavlje gdje je carinska i poreska politika jedna od ključnih poglavlja. Sve ovo je usmjereno samo ka jednom cilju, kada pitanje carinska služba, da budemo spremni i da pokušamo da ubrzamo sve procedure na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore.
2: Direktor Carinske uprave Hrvatske Mario Demirović je precizirao da će ovaj projekat trajati 1,5 godinu, te da je značajan za produbljivanje saradnje između 3 države.
5: Malo je poznato u široj javnosti da je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine najintenzivnija granica u okviru teretnog prometa između bilo koje države članice Europske unije i bilo koje treće države. Dakle, na nama je velika odgovornost da kontinuirano radimo na unapređenju procedura, na ubrzanju i pojednostavljenju provedbe procedura u korist svih gospodarskih subjekata.
2: Najavljeno je da će do kraja godine započeti realizacija još 2 projekta Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć izlazi van mreže i prekida proizvodnju struje zbog nedostatka uglja. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. To će povećati potrebu u Republici Srpskoj za uvozom električne energije. Iako je obustava prvobitno bila planirana tokom vikenda, proizvodnja je produžena za 2 dana zbog raspoloživih zaliha. Kompanija formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Ivana Trbić.
7: Rudnik i termoelektrana Ugljevik još uvijek je na mreži. Ovu informaciju potvrdili su u sindikatu rudnika i termoelektrane Ugljevik. Pred kamere nisu htjeli, a kako kažu, svaki dan i sat proizvodnje struje je dragocjen. Ipak, iz uprave ugljevičkog giganta kažu da će do obustave doći zbog nedostatka uglja. Žarko Novaković, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
8: Razlog je prosto nedovoljne količine uglja, sirovine koja dolazi sa rudnika. Ona se u ovom trenutku omogućava samo iz dijela istoka jedan, a tu su izuzetno nepovoljni uslovi za rad, tako da nije moguće obezbiti dnevne potrebe uglja za rad termoelektrane.
7: Računi preduzeća su blokirani, što dodatno otežava poslovanje, a uprava se nada da će taj problem uskoro biti riješen. Ipak svaki zastoj povećava pritisak na poslovanje Elektroprivrede Republike Srpske, koja nedostajuće količine mora da obezbijedi na tržištu, kaže Zoran Pavlović, ekonomista.
9: Situacija u kompletnom elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini je vrlo nezavidna. Mi smo prisiljeni da uvozimo struju zato što smo potpuno zanemarili elektrosistem, a one mogućnosti koje smo imali kroz plan rasta nisu ni iskorištene, nisu ni započete praktično. Kad govorimo o situaciji, to ćemo sve da platimo mi, građani koji koristimo struju.
7: Zbog nepovoljnih hidroloških prilika i proizvodnja u hidroelektranama svedena je na minimum, dok je remont u hidroelektranama na Trebišnjici produžen do kraja oktobra. Elektroenergetski sistem trenutno se najviše oslanja na rudnik i termoelektranu Gacko.

0: Mislim da im je babo poručio da se jebu i oni i njihova politika. Star sam ja za njihovi zajbancija.
1: Bosna, mala baral, puna debila.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetnije

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.